Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni.

Silvio. Tutto ciao, carissima Maria. Salvo un po' via dalla messo, fotografie, ma è lì su parte in seto. Sono sai gledam, rono record gledam, album za vnukinjo, od mene, od mamice, v glavnem karkoli slikat in to, da prim. Lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Živjo, poslušalka iz Šmarja. Kako bom povedala, meso, fotografije, najlepšo stvar, kaj na svetu. Za nazaj gledam, ravno kar delam album za vnukinjo, od mene, od mamice.

Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni.